בואו נראה אתכם. איך אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא.

נמשיך לנגן, אתם גדולים, נמשיך להיות כאלה, נמשיך גדולים להיות. אתם גדולים. איפה כפיים לאמנים הגדולים האלה של הגבוהה? אתם מחזיקים את כל הערב הזה. כל הכבוד. אתם יפים.

טוטו לי עין היום. סחי בלטה. אבל אתם היין שלי. אין כמוכם.

היי, הלו לכולם, כל החברים היקרים שלי, אופר היקר, ג'וליה מיוחדת ועידן. אנחנו עם תוכנית של בלדות רוק, עוד מעט נגדיר מה זה בלדות רוק, לא שיש פה איזשהו סוד מיוחד, אפשר לנחש. נשמיע דברים יפים כמו שאופר מצפה, וגם יוליה, וגם עידן. ונתחיל עם משהו מאוד בלדה של רוק כזה. ימים לאחור גיטריסט מטאליקה היה חולה ודיבר עם בת זוגתו בטלפון. ביד אחת החזיק את הטלפון ובשנייה קשקש, כשהמטרים פתוחים כאלה, מטרים פתוחים על אי ועל כל מיני פונקציות. ופתאום יצא לו הפתיח של Nothing Else Matter. הוא חש מאוד בדידות באותו זמן וגם מרוחק, ו so close no matter how far, זה אומר הרבה. המתופף אולריך אגב מאוד אהב את השיר באולפן, למרות שאמרו זה להקת heavy metal וכאלה, נדבק לזה. ואותו מתופף אגב פגש איש אל על שסיפר לי בבר שהמתופף מאוד אוהב אותנו. עם זה נתחיל מיד.

אז צודק אבי אשכנזי מירושלים שאומר שאנחנו העיקר שאנחנו כאן ולא משנה. ככה הלעלתי קצת באינפורמציות איך להגדיר את מה זה בלד הרוק. ידעתי שזה טעון רגש, שזה סולם פנדטוני, הקצב פה לא חשוב, האנרגיות, כמובן בסיס של רוק, גיטר או סולו וכאלה, טקסטים רגשיים, אהבה, פרידה, אמוציות, געגועים, כאב וגם זיכרון לפעמים. קצב חייב להיות איטי או בינוני ולא בהכרח איטי מאוד. אז זו בלדת רוק. בונים את העוצמה וזה מתפתח, שירה מרגשת, מודגשת אפילו. כן, יש כל מיני הגדרות. לגבי השיר הבא, הוא קצת שונה מאשר ממש בלדה. הוא שיר של הקאט R.E.M. שאני מאוד אוהב, שיר רציני. זה מצחיק, הוא קצבי, והוא, אנשים לא מבינים את הכיוון של השיר, הוא שיר ציני על שימוש באנשים כאובייקטים לניצול. במקור השיר הוא של, זוכרים את גלן פריי מהאיגלס? אז במקור זה שלו, אחרי כל הדיבורים, let's hear it. The one I love.

סך על ה-REM, כמה מילים על זה ירגש אולי את יוליה איתנו. קריס ריה, אני מאוד אוהבת אותו, והוא חצי איטלקי, חצי אירי. קול מיוחד, אגב, נגן סלייד. קצת מזכיר את ג'יי-ג'יי ואת טיפה, אולי נגיד, את מרק נופלר, אבל יש לו שיר שנקרא אין ממה לפחוד. או לפחד, והשיר מדבר על חיפוש אחר שלום, הבנה תרבותית, איפה היא? וגם התגברות על פחדים שאנחנו כל כך תקועים בהם. אז אני היום, השבוע, שמעתי כמה שירים של קריס כזה ברצף. השיר הזה דיבר אליי, אז החלטתי להביא אותו. הוא גם נחשב די בלדה של רוק, מה שנקרא. אז בואו אחרי כל הנאומים. קריס ריה, מיוחד.

כן, חזרנו אליכם, והאמת שאני רוצה לנגן משהו קלאסי שהייתי קורא לו דווקא בלדת רוק, למרות שהוא יותר שיר רוק, בונו שלנו מ-U2, With or Without You, מי לא מכיר את השיר הזה, שיר יקר מאוד, שלהפתעתכם מדבר על יחסים בלתי אפשריים, קונפליקט אישי, נטילת אחריות, כמיהה לחופש, מי שיקשיב טוב למילים יקלוט את זה, זה סיפור על רומן בלי יכולת של בריחה ממנו. אתה חייב להיות נאמן, יש לך אחריות על המשפחה, ומול זה עומדת הבריחה מהמחויבות. סרט ידוע, בונו, תסביר להם, וכולנו נקשיב.

למיטה לציין שאג' על הגיטרה, אחר כך שמענו המון חיקויים שלו אצל הגיטריסטים שלנו בארץ, בהפקות של לואי לאב, הפירוקים האלה. במיוחד אלבום של ריטה.

יפ, you too, עם With or Without You, שיר על מחויבות, על אחריות, על קשיים, לא סתם שיר אהבה, ודש חם מפה לטוקי של יוליה. זה מוביל אותנו לשיר שכולם חשבו שאריאל, שמלאו לו 83 השבוע, שלחתי לו תמונה והוא שאל אם זה הוא, אחרי 41 שנה, צילום בשחור לבן. אז אריאל כתב את, ואיך שלא. התמזל מזלי, ואני בין הראשונים ששמעתי את זה בניו יורק, שמענו את הקלטת כשהוא יצא עם האלבום, ומיד אמרתי לו, שמע, זה הלהיט שלך. אז היה לי מום טוב, וכולם חשבו שהוא כתב את זה על הכלבה שלו, וזה רץ ורץ עד שהוא אמר, לא, זה לבת זוגתי. אז גם יוליה מקדישה את השיר לטוקי שלנו.

אריאל זילבר ואיך שלא, ועשו לזה המון גרסאות, ומפה אנחנו מחויבים לחברים שמחכים לקבל כמה ברכות למיולדת. זה ילך מהר, אבל מאוד יעיל. שיל שום, תלמידה לשעבר שלי, הפכה למנהלת מתנס לאחרונה בנתניה, שכונת דורה, יפית, ברוש, חלצי. היום היא כבר אימא, והיא סיימה את הלימודים בסמינר הקיבוצים, ואוהבת את הארי פוטר, ואוהבת פסטיבלי בירה, ועיצוב פרחים, ואוהבת לשהות בטבע. אז יפית היפה, כשמך, מזל טוב, זה השלשום. במה שנקרא, הבקבוק עדיין חצי מלא. אהובה יוספן שלנו, מצהירה, צריך לדעת לנצל את החיים. שלשום חגגה אהובה עם מסורתית, ילדים מצליחים, אחת אפילו הגיעה לניו יורק שם. מצליחה, הרבה נתינה בקהילה. אז אני מברך את אהובה, אם צאת השבת, תוכלי לשמוע את התוכנית ב-Rewind, מה שנקרא. הנה אני מברך גם על שלשום את יעל קילמניק, שהמוטו שלה זה פשוט להיות. היא עוסקת בריפוי הנפש, בהומאופתיה, בוגרת בצלל, צריך להזכיר. לי מזכירה קצת את ג'ין פונדה, שחקנית, היא מומחית לפיזיולוגיה של הנפש. אז יעל שלנו, אוהבים אותך. ואחרון שחגג שלשום, רגב נגר, בוגר שלנו, אייספיסט, חבר אייסף, למד באוניברסיטה הפתוחה, הוא גם תגבר ילדים אצלנו והפך לאבא לשלושה. הוא סקרן, הוא מתמיד, הוא מאוד אוהב את דודו טסה, ודודו בסדר, דיברתי איתו אתמול, הוא על הקו. וצריך לזכור שרגב נגר רועד את בני יהודה, אז יאללה רגב, בקרוב נראה אותך. מכאן אנחנו טעסים לאתמול בתל אלוף. בוגרת הלב, אוהבת ריקודים לטינים וסלסה. תל אביבית, נפש מיוחדת, מזל טוב. ואתמול חגג גם אסף צרויה, הוא מפיק, מאבד ובעל אולפן הקלטות. מוזיקה ים תיכונית ומזרחית בעיקר, חוש מוזיקלי מאוד מפותח. הוא רציני, הוא מעמיק, הוא עשה הפקות ממש פופולריות. שווה לעקוב. אסף צרויה. חזי חי שלנו, בוגר מכללת שנקר, מתעסק בשיווק רכב, הוא פעיל קהילתי, הוא דינמי וגם הוא אוהד צרוף של הכתומים, בני יהודה. מזל טוב, חזי, ואחרון חביב, בחור נהדר, ישראל אבזוב, שלפני שבוע הייתי בחתונה שלו והצדעתי לו. הוא כרגע יוצא למילואים עוד פעם, הוא בוגר הלב, הוא בוגר המכללה למינהל בראשון, לציון. ואני בטוח שהוא פתח חיים חדשים, וזה מהות המשימות שלנו, עמותת הלב. אז ישראל, חיבוק דוב. כן, רק אחת חוגגת היום אצלי, קרין רוניס, עובדת במחלקת החינוך בעיריית תל אביב, היא נשואה והיא מומחית לאיפור. מה יש לי להגיד עליה? שהיא טובת לב, אוהבת טיפוח ויודעת לפרגן, וזה כיף לשתף איתה פעולה. מזל טוב לקרין רוניס. ואחרון חביב, עוד לפני, אלעד דרור, שנמצא בפורטו, בפורטוגל, שמצהיר, אל תחלום, תעשה. את אלעד הכרתי דרך אחד השדרנים שלנו. אלעד הוא איש עסקים, הוא נדלניסט והוא מצליחן, והיה לי העונג לשמוע ממנו. גילה שיקלי, מקסימה, חגיגה לאחרונה בדבריה וחגיגה בקפריסין, היא אימא מסורה והיא אוהבת את החיים. אז גיל עלה, זה מחר לפתוח את הבקבוק. אחרון חביב, בעוד יומיים שם בפלם ביץ', אליהו זילברמן, שחקן נבחרת צפרירים חולון לשעבר, אוהב מוזיקה טובה, מגיח לביקורי בית בארץ, הוא מאוד חברותי. אנחנו מכאן שולחים לו ממש רחוק את החיבוקים שלנו, השגרתיים, אבל המחממים. ומיד אנחנו נמשיך.

אז חוזרים לבלדות הרוק שלנו, לפעמים יש בהם כאב וממש התמודדות קשה של לקבל יחסים. ידוע שנובמבר, ריין, מזכיר לנו דמעות, כאב, מתח ועצבות, לפחות בז'אנר האמריקאי. אז אקסל רוז הולך לשיב את נובמבר ריין, אותו אקסל שגדל גם כן בגרופ הומס בפנימיה. מיוחד מאוד אקסל רוז, נובמבר ריין, גאנס אנד רוזס, בטח חלק מכם ראה אותם בפארק. בואו נתחיל עם הבלדות עוד פעם.

כן, אקסל רוז, שעבר בעיות בשמיעה באוזן, פציאליס, הפנים שלו פתאום קפאו, יצא מכל הדברים האלה בהצלחה, חזר לבמה עם סלש כמובן ועם הגיטריסט הבעייתי שלו, והם מתפקדים ומופיעים. נובמבר ריין, שיר קודר,

0: חג שמח לאדם פרידמן בטורונטו.
1: אתם מאזינים לשידור מהלב עם דוקטור ישראל סלע, תוכנית ראיונות, שירים ועל יציאה לחיים עצמאיים. שעה של כיף עם שידור מהלב.

אז מה שאני אוהב בסיפור הזה, שהוא חזר ממחלה ממושכת ועשה ביצוע למרות מצבו הרפואי. לוחם. ואני מאוד מעריך אותו.

0: לו גרן וניק ג'ונס על פורנר.
1: כן, וכמה מילים, כמה מילים על התמונה מאחריי. אז משמאל, פרנק אינאה, מוזיקאי שהיה מקום ראשון בבילבורד, מה שנקרא, בסדרה שנקראת טיטן גו, והוא גם ניגן עם אמנים ידועים וגדולים, מימין הגיטריסט שלו, ובאמצע עבדכם הנאמן, ומכאן אנחנו הולכים לקצת בלדת רוק ישראלית, גם זה מגיע לנו.

כן, במוזיקה קוראים לזה Part C, הקטע שיוצא מהשגרה. והפארט D יהיה השיר הבא שמוקדש לאופר בוכניק.

חברת ננדיסק שהייתה פעם אלגרו, חנות תקליטים, עם האבא דוב זעירה שליווה להקות ראשונות בארץ ממש בתקופה. אז עידן זעירה, הילד הקטן, תחתים, והנה התוצאה.

זה עונה לשם Once Upon a Time in the West. היה סרט כזה, היו זמנים במערב, סרט מדהים של 3-4 שעות, מערבון קלאסי, אבל בתקופה מתקדמת. בואו נשמע את השיר.

כן, מק נופלו סולן להקת דיי סטרייטס. כמה מילים על היצירה הבאה, היא נכתבה בהשראה סינית, כן, לא יומן. While my guitar weeping, כשהגיטרה שלי מייבבת בעדינות, ג'נטלי מה שנקרא. שיר שנכתב בזמנו על ידי ג'ורג' הריסון, הוא פשוט מאוד פתח ספר, הם היו אז בהשפעות סיניות, בודה וכאלה, והוא פתח ספר סיני, והוא ראה את הטרם ג'נטלי וויפ, בוכה ברכות, או איך שתגדירו את זה, והוא אהב את הפרזה הזאת, אז הוא כתב את השיר. למה הוא הכניס את אריק קלפטון לאבי רוד, לנגן שם? שמועה שאני קראתי, שהוא הכניס את אריק קלפטון לאולפן של הביטלס, וקלפטון אמר, מה יקרה אם ג'ון יבוא, או פול, ויגידו לי לצאת? אז ג'ורג' הריסון אמר, אני רוצה לראות דבר כזה. והוא רצה לשבור את השגרה הזאת, הרי הריסון היה מנגן גיטרה. דיברנו הרבה, הנה ביצוע של אריק קלפטון ושל ג'ורג' הריסון, While My Guitar Gently Weep, כשהגיטרה שלי בוכה ברכות, אפשר לקרוא לזה. תהנו. יש לנו עוד 25 דקות יחד. עד עוד 3 שבועות.

כן, אבי מאיר, שיש עוד ביצועים של השיר הזה, ואני יכול לציין שהביצוע הכי טוב, על פי מומחים, הוא של פרינס. היה גם ביצוע של טום פטי, ויש עוד ועוד. אבל אלה האנשים שכתבו את זה. צודק אבי.

ולשם שינוי, הנה שיר רוק עדין על אהבה, בלי דעות הפוכות, בלי מרירות, סתם שיר רומנטי. Scorpions.

0: כן, ומפה אני שולח משהו לאבי שלנו, אהוב. שתי אבי בעצם, אבי בריבוע. אבי באלפי מנשה, אבי יפה, ואבי אשכנזי בירושלים. דאבל אבי, הנה זה בא. Here we go. ישן בנינוחות. דייוויד גילמור, פינק פלויד.
1: Hello.

תודה שאתם מקשיבים לי, יש לנו עוד 10 דקות עד עוד 3 שבועות שאני אפגש איתכם, אבל אני שולח פה כפפה, שולח פה מה שנקרא הנחתה. השיר הבא, אם אף אחד לא יקטע אותי, הוא המתחרה של השיר הזה של כל הזמנים. הוא כבר מגיע.

ג'ימי פייג' על הגיטרה, אולטימטיבי עם הגיבסון שלו. ג'ון בונאם על התופים, הילד המשיך את הקריירה שלו אחרי מותו. ואיך לא, רוברט פלנט עם הקול המדהים.

אז תוכנית כזאת עם בלדות רוק, אפשר לסיים אותם. יש לי רעיון, תפרתי שיר מיוחד לסיום, הוא יגיע בערך עוד 2 דקות ו-15 שניות.

0: way to heaven.
1: כן. לד זפלין, והנה סיום.
2: השיר הבא מספר על העיר הכי מטורפת בעולם.
1: ממדני, אני מגיע אליך.

הופעת מולי ככה סתם פתאום, ואיך הכל עצר, הכאב נגמר, איך בתוך שנייה שמחתי כבר, איך בתוך שנייה אני שמח.

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסתכל,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מואטי?

0: ביניהם, בכל מוצ"ש בתשע בערב.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם וגם לייב ביוטיוב, שם אתם יכולים גם להזין, גם לצפות, גם לצ'וטט איתי. אני עינת יוהנסן עם התוכנית אונגה קנקט, בה תוכלו להזין לשירים מכל המקומות, מכל הזמנים, ולדעת על המילים, על השירים, על האומנים וכל דבר שיעלה בדעתי, או אני חושבת שכדאי שתדעו, רצוי ונחמד. ואת הערב אנחנו נפתח עם אומן והמפיק השוודי מתיאס ברן, שמכונה גם מנגו. הוא התחיל לייצר לעתים החל ככה משנת 2000 בסגנון ניור דנס, בו הוא למעשה משלב גם האוס, גם טרנס, אבל המפורסם ביותר שהוא הוציא נקרא יור דנסר. אז עם זה אנחנו נפתח. קצב טוב, מצב רוח טוב, ערב טוב, שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

ג'רלד רפרטי היה זמר סקוטי וגם מייסד להקת סטילס וויל, יצא לדרך סולו בסוף שנות ה-70. הוא נולד למשפחת פועלים כאשר אמו לימדה אותו שירי עם אירים וסקוטים כשהוא היה ילד, ומאוחר יותר הוא הושפע מהמוזיקה דווקא של הביטלס ושל בוב דילן. בצעירותו הוא עבד בקצבייה, הוא היה גם פקיד ממשלתי ועבד גם בחנות נעליים, אבל תמיד הוא הרגיש שהמוזיקה זה הדבר העיקרי בחייו, ושאלה הוא אין רק עבודות זמניות. ב-69 גרי הצטרף ללהקת פולק פופ בשם יומבלס בומס, שהתפרקה שנתיים אחרי, וזה למעשה מה שדחף אותו באמת לצאת לדרך עצמאית. השיר נייט אול יצא ב-79 ועוסק בשימוש לרעה באלכוהול, כולל הרהורים אוטוביוגרפיים שמעוברים שם ככה בגוף שני. הוא שר שם על השעמום שהוא חווה מחייו כמוזיקאי, ומדבר על הבדידות שמתגנבת אליו כשהאורות ככה קבים להם בלילה. באותה תקופה הוא עזב את סקוטלנד מולדתו ועבר לאנגליה.

אנחנו נתחיל דווקא מהסוף להתחלה. אז אדגר אלן פו, שנולד ב-1809, הוא היה משורר, סופר אמריקאי, עורך ואפילו מבקר ספרות. הוא נודע בספרות האימה, המתח שהוא כתב ונחשב לחלוץ בתחום ספרות הבלשות, והוא זוכה לקרדיט על תרומתו המשמעותית להופעות המדע בדיוני. יש לנו גם את ברם סטוקר, שנולד ב-1847, שהיה סופר אירי שהתחיל את חייו בכלל כילד חולה שמרותק למיטתו, אבל איכשהו עם הזמן הוא התאושש והפך אפילו לספורטאי באוניברסיטה, והמשך גם מבקר תיאטרון וכתב סיפורים קצרים, רומנים, נובלות אימה ומסתוריות, ונודע כאחד המשפיעים בספרות האימה הגותית, כאשר מפורסם הוא כמובן סיפור דרקולה. עכשיו שני אלו, יש לנו את סטוקר ויש לנו את פור, שני היוצרים האלה הביאו השראה ללהקת הרוק הגותית הגרמנית Paralyzed Age, שהתחילו בשנת 91 כשלישייה וגמרו ב-98 כצמד, וההקלטות והדיסקים הראשונים שהם הוציאו היו בהשראת סיפורים של שני סופרים אלו, ומילות השירים שלהם עסקו לעתים קרובות בנושא ערפדיות. מה שמזכיר לי, אפרופו ערפדיות, זה שנתקלתי בספר בספרייה על ערפדים, ממש ספר מאוד מאוד מפואר, זאת אומרת, כריכה יפה, כל מיני גאדג'טים כאלה בפנים, וקראתי אותו קצת ברפרוף, נתקלתי שם במשהו שאמרתי לעצמי שאם ילד נתקל בספר הזה וקורא ויש סיכוי מאוד גדול, כי זה היה קרוב לסקציית הילדים שם בספרייה, יכול להבין את זה קצת לא כל כך טוב. יש שם מצב שאומרים שאם אתם רוצים לדעת אם ערפדים לידינו, פשוט תחתכו את עצמכם, תדממו ותראו מי מגיב, כי יש כל מיני סוגים, יש כאלה שממש יקפצו עליכם, יש כאלה שילקקו שפתיים, יש כאלה שיהיו יותר מתונים, ואני אומרת עצמי, זה קצת מפחיד שילד יקרא את זה ויחשוב באמת לעשות דברים כאלה. אז שמתי את הערפדיות כרגע בצד, ואנחנו נשמע את השיר של Paralyzed Age בשם Blood Sucker.

טל גורדון היא זמרת, מלחינה, מוזיקאית, שחקנית וגם מנחת רדיו וטלוויזיה, שנולדה בתל אביב כרויטל הציוני, עברה בגיל 8 לקיבוץ מעברות רק כדי לחזור שוב שנה אחרי לתל אביב. בצבא היא שירתה בלהקת חילות השדה, ובשנת 1988 פנה אליה המפיק והמרגן סולו יומן, לאחר שראה אותה בהופעה בצבא יחד עם גלי עטרי ואריק סיני, והציע להיות המרגן שלה. ב-1990 היא שינתה את שמה לזה הנוכחי, והתחילה לעבוד על אלבומה הראשון, ממנו גם נלקח השיר שנשמע כמו שיורד גשם, שהוא נכתב על ידה והולחן בשיתוף עם אמיר צורף.

אז כן, הלוואי שירד כבר גשם, ואנחנו ממשיכים עם Just Like Starting Over של ג'ון לנון, שגילם את השיר הזה, את תחושת ההתחדשות בחיים המקצועיים והאישיים של לנון ויוקו במהלך הכתיבה וההקלטה של Double Fantasy. בהתחלה הייתה מין תחושה שהם לא כל כך סומכים אחד על השני, אבל בשיר הזה הייתה אופטימיות ושמחה מאוד מאוד בולטים. השיר יצא בארצות הברית בתאריך ה-27 לאוקטובר 1980, וזה גם היום בו מרק דיוויד צ'פמן קנה את האקדח שלו, בו הוא יירה אז אחר כך ידעו בלנון בדצמבר.

נמשיך עם שיר בשיר של ה-Half Breed. היא מציגה בו נקודת מבט של אישה מעורבת שגדלה כמנודה, כי כביכול חצי גזע, חלקית לבנה, חלקית אינדיאנית, ואף קבוצה משתי אלו לא מקבלת אותה, כך שהיא מוצאת את עצמה מחפשת אישור מגברים במערכות יחסים שיש לה איתם. שיר התחברה לשיר כי הודות לעובדה שהיא גם מעורבת, היא גם ארמני, אנגלי, גרמני, איר, וגם שש עשיריות, אוקיי, או בעצם לא שש עשיריות, שש עשרית, אוקיי, עוד יותר קטן, שש עשרית, כן, זה החלק המדויק ששר נקבע בו, שש עשרית, צ'רקוי, שזה שבט אינדיאני, שהם הקבוצה הגדולה ביותר כנראה בארצות הברית, הם כוללים שלושה שבטים ריבוניים שמוכרים על ידי הממשל הפדרלי של ארצות הברית, אז היא טענה ששש עשרית מזה יש בה, ומקורות בהמשך אמרו שזה ממש לא נכון, אין לה שום שורשים כאלה, אבל כנראה לפעמים רצון מייצר אולי מציאות אצל כמה אנשים. בכל מקרה, השיר Half Breed יצא בשנת 73 והפך ללהיט מאוד גדול שלה.

כן, אז אלה מחיאות הכפיים שמגיע למישהו אולי ממציא את המוצא שלו מחדש. ועכשיו הרבה התרפקו על השנים שהם הזכרו בהם ג'ייסון דונובן, היה החתיך התורן וכוכב השנה. הוא זמר ושחקן אוסטרלי בן לשחקנים. הוא התחיל את הקריירה שלו בגיל 11 בסדרת Skyways, שם אחותו גולמה על ידי קיילי מינו, ומשם שניהם גם המשיכו לסדרה שכנים, וגם פנו לקריירת מוזיקה במקביל. שניהם חתמו באותו לייבל, למרות שתחילה חששו בלייבל של לטפח שני יוצאי אותה סדרה, שעושים גם פולומי כל הזמן מסדרה לסדרה, זה יכול להיות קצת דביק, זה לא הפריע להם בסופו של דבר. היו לשניים גם דואטים ביחד. אנחנו נשמע שיר של דונובן שיצא ב-89 ונקרא When You Come Back To Me, שהולחן במכוון כדי לעורר את עונת חג המולד בבריטניה, למרות שאין בו כל אזכור, שום דבר, לא לירי, לא קולי, לא כלום לנושא של הקריסמס, אבל זה היה אמור לתת את הדחיפה הזאת לעונת החגים.

נמשיך עם קצב מסיבות עם גיאוג'יו פרזיוצו, די-ג'יי ומפיק איטלקי שהוא גם שדרן רדיו. הוא ידוע לחלקכם בתור חבר בלהקה האלקטרונית בשם פרזיוצו אנד מרווין. אמנם הוא התחיל את הקריירה שלו בסוף שנות ה-80, אבל הוא דמות בולטת במוזיקת הדנס של שנות ה-90, ומוכר בזכות כישורי הפטיפון שלו. יש לו נוכחות מאוד פעילה ביוטיוב, טיק טוק, וכל מיני שיתופי פעולה שלו עם אומנים, כשהוא מופיע בסגנון פופולרי, שהוא נקרא Back to Back, כלומר אנשים, שניים יותר של די-ג'יים חולקים את הסטים, תוך כדי כך שהם מערבבים שירים בתורות, כלומר הם מגיבים לבחירת מוזיקה את האחר בזמן אמת, כמו דיאלוג. אנחנו נשמע את Drink and Shout, שם הוא עשה שיתוף פעולה עם ויני ויצ'י, שמרכב מוזיקה אלקטרונית ישראלי, ויש גם את שינבוי, שזה למעשה גם כן די-ג'יי כנראה במקור בריטי, אז יש פה שיתוף פעולה מאוד פורה כדי ליצור משהו באמת עם קצב טוב.

אז אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם וגם ביוטיוב לייב. אני עינת יוהנסן ואתם מאזינים לאונגה קנקט, ועכשיו נעבור לשיר הבא שהוא פשוט באמת מאוד חביב וחייכני ושייך לזמרת בשם טאצ'י או בשמה המלא טטיאנה קמרון, זמרת קרואטית ומערכת בטלוויזיה שגרה בארצות הברית בימים אלו. בשנות ה-80 הייתה כוכבת פופ מאוד גדולה ביוגוסלביה וזכתה לייצג את מדינתה באירוויזיון בשנת 1990 עם השיר היידה דה לודיימו, כלומר הווה נשתגע נשתולל, כשהופיע במראה שמאוד מאוד עמה למרלין מונרו. הייתה מאוד חייכנית, מאוד חמודה, מאוד קופצנית. השיר הגיע למקום השביעי המכובד. קריירת המוזיקה היוגוסלבית שלה נקטעה על ידי התפרקות יוגוסלביה והמלחמה שהייתה לאחר מכן, והיא עברה לארצות הברית ושיחקה שם בברודווי והקליטה מעט. לפני כשנה ראינו אותה בסרביה, שם היא דיברה על זה שהיא חוותה אונס בשיא הפופולריות שלה. האונס היה באזור יוגוסלביה, והיא גם שיתפה כיצד שקלה להתאבד לאחר שכמעט קפצה מצוק עם מכוניתה, אבל שמחה שהיא בחרה בחיים. אז הנה, השיר הקופצני שלה מהאירוויזיון של 1990.

נמשיך עם מדמואזל בביצוע להקת בריטית פוסט-פאנק בשם Underground Youth. קבוצה של ארבעה חברים ממנצ'סטר שיותר בקטע של פוסט-פאנק יחד עם פסיכדלי רוק, ואת האלבומים הראשונים שלהם שחררו לאינטרנט בחינם, יפה מצידם. הרבה אומנים החליטו לעשות זאת כי הם למען המוזיקה קודם כל ורווחים אחר כך.

שינה איסטון היא זמרת ושחקנית סקוטית שנודעה לרבים מסדרת הטלוויזיה הבריטית The Big Time, שהרעיון שלה היה לקחת אדם מן השורה, הרעיון של התוכנית, ופשוט להציב אותו באור הזרקורים לפי כישוריו ולעקוב אחרי ההתקדמות שלו. שם הם גילו את שינה ואפילו יצרו פרק נוסף שתיעד את ההצלחה הגדולה שלה שנה אחרי. הופעה הראשונה שלה הייתה בכלל בגיל 5 בחגיגות יום נישואים. היא לא שקלה קריירת שירה עד שהיא ראתה את הסרט The Way We Were של ברברה סטרייסנד. אנחנו נשמע את השיר For Your Eyes Only, שהחלק, זה היה נכלל בסרט ה-12 של ג'יימס בונד, וראו אותה שרה את השיר שפותח את הסרט, וממש ראו אותה מבצעת אותו, וזה הפך לשיר הנושא היחיד שבו ניתן לראות את האומן על המסך שר את השיר, וכל זה למה? למה היא? למה היא? כי מעצב הסט אהב את המראה שלה מאוד פשוט. אתם רואים כמה זה פשוט? והביטוי For Your Eyes Only אמנם לרוב מתייחס למסמך כזה סודי שרק הנמען רשאי לקרוא אותו, אבל במקרה הזה הוא התייחס לגברת שעושה דברים למען הגבר שלה, והם רק בשבילו, רק לעיניים שלו.

בעבר שמעתי לכם כמה שירים שהם נקראים משאפ, כלומר מיזוג של שני שירים שהקשר ביניהם הרבה פעמים מקרי לחלוטין, אין קשר בכלל. אז בחרתי עבורכם שילוב שממש קשה לחשוב עליו בראש, אבל כששומעים אותו זה איך שהוא קורה. והפעם זה חיבור בין ריק אסלי עם השיר המפורסם שלו Never Gonna Give You Up, יחד עם, מוכנים? הנה, אביצ'י, בשיר Wake Me Up. אז הקומבינציה הזו של דנס אלקטרוני עם פופ רוק מסורתי יצר ניסל אופישל, שהוא מפיק מוזיקלי ויוצר, שקרא לחיבור הזה Never Gonna Wake You Up, כאילו חיבר גם את השמות של השירים. ואם תחשבו אז רגע, המשמעות של שם השיר הייתה יכולה להיות קטלנית לשלגיה, Never Gonna Wake You Up. אתם רואים? לא חשבתם ב... רחוק כל כך, אז אבא נשמע את המיזוג הזה.

ג'יימס בלק הוא זמר בריטי ומפיק הקלטות, והוא ידוע בקול הכליל והרגשי ובשימוש בפלצ'ט. הוא גם הבן של המוזיקאי ג'יימס לידרלנד. בגיל צעיר הוא הפגין עניין וכישרון במוזיקה, במיוחד בפסנתר, ויש לו תואר במוזיקה פופולרית. את אלבום הבכורה שלו הוא הוציא ב-2009. אנחנו נשמע את Trying Times מתוך אלבומו השביעי, הנושא את אותו השם, שהופק על ידי ג'מילה ג'אמיל, שהיא בת זוגו הרומנטית של בלק מזה מספר שנים. השיר כולל צליל אינדי שמונה על ידי גיטרה, וגם מלווה בשירה מאוד אינטימית אודות שמירה על אנושיות וחיבור בתקופות מאתגרות.

Traveling Wilburys הייתה סופר גרופ אמריקאית בריטית שקמה בלוס אנג'לס ב-1988, בו היו טום פטי, היה גם את רוי אורביסון, ג'ף לין, ג'ורג' הריסון ובוב דילן, כן, כל הגדולים. הם קמו לאחר שהם יחדו כוחות כדי להקליט שיר בונוס לסינגל אירופאי של הריסון. הרכב ידוע בזכות צליל הרוק המאוד שורשי והשיתופי שלהם, כאשר אפשר להגיד שהרכב הוקם כמעט במקרה ותואר כתאונה משמחת, ככה במרכאות. השיר End of the Line, אותו נשמע, מכיל חוכמה עממית שנבעה מהחוויות של חברי הרכב כאשר משתמשו ברכבת כדי לחדד את סוף הקו שמייצג את התחנה האחרונה, מה שמאוד מתאים לשיר כי הוא גם חותם את אלבום הבכורה שלהם. השיר מעודד למעשה לחיות למען עצמך, לקחת סיכונים ולקבל את החיים כמסע עם אווירה אופטימית ורגועה בדרך כלל.

השיר ללונה שיצא ב-89 שייך לזמרת בלינדה קרלייל, והוא מלא תשוקה שמתאר זוג שנפגש ככה תחת אור הירח לכאורה עקב הגורל, והשניים חווים לילה של רומנטיקה מקסימה, אבל אז היא עוזבת אותו ולא רואה אותו שוב לעולם, ובסוף השיר היא הולכת ברחובות ביום קר ואפור ותוהה מה היה יכול להיות. אני אישית לא מבינה למה הלכת, אם את רצית להישאר. שיר בסגנון ספרדי עם ניחוח פלמנקו, שלמעשה מדבר על נושא גדול יותר, על אנשים שבאו והלכו מחיינו והיינו רוצים לראות אותם שוב או שלא, כי תמיד יש את המחשבה הזו של דלתות מסתובבות, מה היה קורה אם היינו בוחרים ללכת בשביל הזה ולא באחר, איך דברים היו נראים עם החלטות שהיינו עושים היו שונות. אני חושבת שזה פוגש אותנו למעשה בצורה אחרת, ככה יותר יומיומית, בווייז שמראה לנו מספר דרכים להגיע למחוז חפצינו, ולפעמים לא הכל כמו שזה נראה על המסך, ואנחנו טועים עם הדרך השנייה שלא בחרנו בה, אחרי שאנחנו נתקעים בפקק שאמרו לנו שדווקא לא יהיה, הייתה יכולה להיות יותר קצרה וללא פקקים.

בילי אייליש כתבה את השיר All the Good Girls Go to Hell יחד עם אחיה, והרעיון שלהם היה לכתוב מפרספקטיבה של שיחה בין השטן לאלוהים לגבי השינויים האקלימיים כתוצאה מחוסר האחריות שלנו כבני אדם, למרות שהמחשבה הראשונה כששומעים את השיר זה שהוא עוסק בגיהנום, אבל הנה משהו שאני אעשה לכם ספוילר לכל מי שאולי דואג, אז תדעו לכם שלדעתי ילדות טובות לא הולכות לגיהנום, אפשר להירגע.

נסיים את התוכנית לערב בנימת דיסקו מהחלל. זהו רמיקס לשיר שנעשה בשיתוף שני מפיקים מתחום המוזיקה האלקטרונית שידועים בשיתופי הפעולה שלהם. האחד הוא מיסטר בי סי והשני זה חוויאר בוסטו שהוא מספרד. השיר נקרא Memphis Design, אז לסינגל עשו רמיקס בסגנון חלל או גלקסיה כמו שמכונה Space Disco. אז עם זה אנחנו נסיים, אני עינת יוהנסן והזנתם לתוכנית באונגקנקט שאני נקראת אונגקנקט, ומי ששאל את עצמו מה זה אונגקנקט הזה שנייה לפני פיצוץ ביידיש, וזה משודר לכם ברדיו חברתי הראשון וגם ברדיו 106 FM, רדיו קסם, וגם ביוטיוב לייב, שם אפשר לראות גם שידורים חוזרים. אז אני מאחלת לכם המשך האזנה נעימה, לילה טוב, וששבוע טוב יבוא לפתחנו.

0: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
2: רדיו קסם, 106 FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו, ברדיו החברתי הראשון,

What's up? Time for new flavor in your ear. Easy Mo B remix. Yeah. וברוכים הבאים לבלק אינפמס רדיו, כאן ברדיו חברתי הראשון ורדיו קסם 106 FM, ואני עידן נפתלי. מוזמנים להזים באתר, באפליקציה וברכב. וב-94, בדיוק השבוע הזה, בספטמבר 20, 94, יצא קרייג מקס דביוט אלבום, אלבום הבכורה של קרייג מק, Funk the World Project, ומתוכו המיקס המיוחד הזה של פלייבר אין איר. וחוץ מקרייג מק, that we need to get down to it, so let's get down with the Easy Mo B track one more time. ועל הדרך אנחנו גם נביא גם עוד כמה דברים חדשים.

Get Down, Easy More B, בהפקה המדהימה הזאתי לקרג מק. וחוץ מקרג מק, יהיו גם כמה שירים חדשים, אז ברוכים הבאים, once again, to Black Infamous Radio, תוכנית 232, ואני עידן נפתלי, כיף להיות פה. So let's rock your body. וגם על הדרך, נציין סינגל חדש לרקים, שחוגג את זה ביחד עם Corrupt ו-Master Killer. ועם שטאפ משולש של דס דילינגר, גוסט פייס קילר ורייקוואן מווטנג, מסטר קילר גם בעצמו מווטנג, רוק יור באדי.

עיתונאי שמתעסק אך ורק בהיפ-הופ ועבד בלייבל והחתים אומנים רבים. וסנה לייטן היא סידני, ובעצם הסרט הזה עוסק באהבה שלהם בזכות, לא רק בעיקר, אלא גם בזכות ההיפ-הופ. ועל זה הסרט בראון שוגר. אז כל הסרט יצא ב-2000.

Let's make it hot right here. ואני מקווה שהיה לכם יום נעים, כי נראה לי שגם לקורדי ואנדו סמפק היה משהו כזה. והם לקחו את Just a Lovely Day, Lovely Day של ביל ווידרס, וסימפלו אותו ל-Good Day, מתוך האלבום המשותף שלהם, האחרון שיצא, קורדי אנדו סמפק. והסימפול של Call You Stupid Me, הסיטקום האהוב עליי של מרטין לורנס, תומאס מייקל פורד, R.I.P.

ומתוך האלבום של הוויץ' דוקטור, אלכמיסט, ארקה באדו, We Crossfade and Do It, זה נקרא Crossfade.

Before the World Blows, Erykah Badu, Alchemist, Creole Princess, West Saigon, Enjoy. שג'וי, בעצם השם של הג'וי אליין גיליאם, שחברה בוונגארד של דיאנג'לו, הייתה גם בלוסי פרל. זמן קצר אחרי דון ריצ'רדסון שעזבה את ההרכב, וחלק מהדאנג'ן פמילי של אורגנייז נויז, אאוטקאסט, גודי מאב. טוב לשמוע אותה ב-2026. And we own. No more pain, I don't percate. Cause what you thought was finna happen. Single חדש של T.I. Hey, first I greet it, then I beat it. Like my fur cake. Like what you...

Generation. האלבום הזה יצא ב-2010, Wake Up Everybody, No More Sleeping in Bed, כמחווה לטדי פנדרגרס ואומנים אחרים כמו ארני היינס, Our Generation, בשנת 72 של...

Our generation, מה קרה לדור שלנו? So we gotta straighten it out. Pete Rock and Seal, Smooth Mecca and the Soul Brother. סימפלו את ארני היינס. לסינגל שלהם מתוך האלבום Mecca and the Soul Brother, גם ב-90s. השיר Straighten it out. אז Seal Smooth הוציא כמה ורסים מתוך אותו שיר. הביא אותו לווייב של The Roots וג'ון לג'ן ב-2010. Generation. הם הוציאו גם את Hard Times וסימפלו את Baby Yui ו Wake Up Everybody של Harold Melvin and the Blue Notes, ובראש ובראשונה Teddy Pendergrass, I Can Ride Left Handed של Bill Withers, Les McCann ואדי הריס ועוד הרבה אומנים טובים, וגם Donny Hathaway כמחווה טובה to Wake Up Everybody. אבל הם אף פעם לא שוכחים מאיפה הם באים, וזה מוביל אותי לאלבום הבא של אנתוני המילטון, שהתחיל כזמר רקע לדיאנג'לו, והוציא את אלבום הבכורה שלו ב-2003, שנקרא Coming From Where I'm From. ואז הוא עבר לקריירת סולו, Bringing the Soul, Southern Soul.

I'm from. בהפקה של מרק בייטסון וג'מיין דופרי, אנטוני המילטון חתם בסוס העודף ב-2003 מוציא אלבום המכורה. מאז הוא שיתף פעולה עם מיוזיק סורצ'ארד, מרשה אמברושיוס, ג'יל סקוט ועוד הרבה אומנים אחרים. If it feels so good, ואם עד עכשיו טוב לכם, he's Janae Aiko and Kendrick Lamar, מתוך האלבום החדש.

0: So Good, Shai Lia and Keche Nada. אז הכנתי כמה דברים טובים לתוכנית הזאת, ובעצם השבוע, יותר נכון, ב-21 לספטמבר שנת 79 יצא האלבום ה-11 של פאנקדליק, פרלמנט פאנקדליק, אנקל ג'ם וונס יו. אחד הסינגלים הכי ידועים נקרא Not Just Knee Deep, שסומפל בכל דרך אפשרית, ובעיקר על ידי דלה סול בשנת 89, מתוך האלבום הבכורה שלהם, Three Feet and High, High and Rising, Me, Myself and I. אז ג'יי וורתי, סנופ וג'ורג' קלינטון מהפרלמנט פאנקדליק חברו לגרסה הזאת של Knee Deep. Let's hear it.
1: You walk a million miles biting off one of my styles. Deftones in trillions. Trashed by the trial of traumatic disorder, sort of relating the way I saw them. Death by battle, afford the postmortem. I caught them silhouetted, picked out to get it. Like an AK-47, I fired the rhythms and let it reload my lips and garb. To fit the job, shoot slayed upon the head of a segregated house. That hobbled up, bobbled up with a front to chat with me. Get that bullshit out of my face. I totally wrapped my reply, attacking the guy who from this point on was doomed to die. A thousand

Flip it. So let's flip it with DJ Bellica, Corrupt, D-Smoke, the Snoop Dogg once again. What you do to me, Chada. Focus, baby, talking to you. והם גם עושים את המחווה שלהם לאנקל סאם. ג'ורג' קלין, the far fucking

And we need to talk our shit. J Dilla, Busta Rhymes, and Lil Wayne, bringing the diligence to זה הצו הלייבל של Busta Rhymes, The Conglomerate. השנה, יותר נכון בחודש האחרון,

וטוויט חוזר אותנו עם סינגל חדש נקרא טו טו. טוויט שעבדה המון עם טימבלנד המגו ומיסי אליוט, מביאה לנו R&B משובח כזה שמתאים ב-2026.

Let's go. ונחזור ל-2010 שאוטקאסט הוציאו את Speaker Box, The Love Below, שחוגג כמה שנים טובות. His booty. Andre Ted. Andre Benjamin.

והסימפולים הכי אפשריים של היידרה של גרובר וושינגטון ג'וניור ב-75, Baby This Love I Have בהוק של מיני ריפרטון, תוך האלבום שלה ב-75 Perfect Angel, ו-Love Your Life של Average White Band בהוק ב-76, הפקה של הטרייב, Low End Theory 91.

0: a pair of Nike size 10 and a half.
1: והרבה ג'אז מהשפעות של לוני סמית בבאגינל בספינינג וויל, וייבס אנד סטאפ ששמענו מקודם, דאון היר און דה גראונד של גרנד גרין, גם מוזיקאי ג'אז ידוע, לפאנקדליק, let's take it to the people, but everything is fair in the city when you're living in a city.

And we gotta do a scenario. Little Miss Lover של ג'ימי הנדריקס, אובליגאטו של ברות' ג'ק מקדאף, הפך את סנריו ללידרס אוף דה ניו סקול ביחד. Here we go.

ומכאן אנחנו עוברים לאילדלף Half Time של The Roots, so push up your lighter and let's move to the Philly sound a little bit.

Never do what they do. Ilo Delf Elf Time. הסינגל הזה הופק על ידי רפי הסדיק ששר גם בהוק. Your love so good that I can taste it של ברי וייט מסומפל קהל. I got it made של ספיישל אד וניק נק פאדי וק של EPMD וקיי סולו ב-89. רפי הסדיק, קווסט לאב הפיקו את זה.

And this one seems so hypnotic. The Root שיתפו פעולה עם D'Angelo. הסינגל הזה היפנוטיק. תוך האלבום Illidale Fifth Time. האינטרלוד הוא של K-Orix ב-97. הפקה של L.A.

0: We love Dilla, we love D'Angelo.
1: We love D'Angelo.
0: שבאסטה ריימס החייה אותו מחדש בסינגל הזה, This Woman, עם הסימפול של סיסטר ננסי, באם באם. The Water Get No Enemy של פלקו טי. D'Angelo.

0: where the mirror lives.
1: I am Shorty. IB 411.
2: I am IB.
3: וב-91 יצא בלון מיינסטייט, האלבום השני, השלישי של דלה סול. I am IB.
4: I am Jack.
3: Featuring Macy Opaka, Fred Wesley.
1: I'm Shorty.
4: I'm Shorty. IB 411.
5: I am Chip.
3: והם הוציאו גם הרבה שירים מתוכם, את שיפי אמסיז של טרייב קולד, ביחד עם טרייב קולד קווסט ששמענו כאן הערב.
1: I am
3: Shorty no mas.
0: I am Pastor Noose. I've been a new generation.

humanity. Love the way it should be. And we got the notion. ואנחנו נסיים את התוכנית עם פסקול הסרט בראון שוגר שיצא ב-2002. קניה ווסט הפיק את הדבר הזה, למרות שאישיותית יש לו עדיין כמה בעיות, אבל ב-2002 כשהוא חשב על היפופ הוא לקח את נורמן קורנוס Invitation ב-79 והפך אותו לבראון שוגר, לפיין ביט. חברים, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה. שיהיה לנו שבוע טוב, חג שמח, חג סוכות שמח ומועדים לשמחה. God bless your soul ולילה טוב. בראון שוגר, פיין ביט.

0: רדיו, רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, מאה ושש FM.
2: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.

البيت عطيشني يشوحني.

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע, מאמי תראי בשנייה אם את נהלת עבור על הקטע. למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע, מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל. יש צבא של נמפון מאחורה, כולם יצעקו לך כמה שאת מבינה.

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נבע, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

כל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף מי שניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

אגיד לך את האמת, ואם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: מילים שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי
1: הייתי צריכה שאתה הועד עליי בשעות לא שעות כי קשה לי מדי אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת אבא שלי מה כבר היית עושה